nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafano. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Cone Santana, Sistema Manejamento Leno iha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nasional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ke hetan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Atene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikele ni misikele uma dalaram husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkal namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para tu podi ronda kalkalan ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne haremarne mos ne mansa batira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 15 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa eme ida be mai nauk fali ne mos halu ita ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dalalima ne na ni buati tuang ni tolu na hansa da kuim ba hati agora ami foti mai thauti hene ba ema be mai nauk fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena ai fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni halun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fukhaan bista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira leya buat ne ami hali rene par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni niya hetan treinamento ko na ba manira uinsa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymarang. Tuir may itasirona informasyon klaro ko na ba manira ni.
1: Ito ne, mangisa sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parorse ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fani tolo ne. Sila foti atasibon may ma ita la ukur tuiri ba niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu belo me kista. Ne parasi ita foti may ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne. Rai ne mo ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa. Rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Tobe atu haro na rai ne kliya nona ne bele kalan dikma something sir me har. Jafale ansami hanuin leuni makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu semana ro ita tu fohan seda. Tir lo sira ne service ne ba mane ne. Komu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita otu ta hatena ma diak. Ai. Depois to le nukna tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante. Ma ita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba kompania sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husi ritiha ne ba ma sa to. Hira loron hira ami ansa mai haredi daripada ami pindam daram ami pindam mai masuk di dia kira ami sir sur di lagi kira ami pindah fali mai hani emam ini nafas fali idane masa bami ni ansa idane wabah difficult wabah ledu kira ami protes ni be hamnya telefon mana deh tapi sama nasir mak hati tok ba.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto, informasyon ni matah kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasyonais, husi estudio sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: contra argumento ne tenga kala ya kare tenda ba so ya kara ho kuda de mai be depois ne ba bol fol ne ama mai enta ama si akta amo sare ti ane enta amo sta kon am mude te fat am ba para fal e fat ni dana sene do abandonado am la halo raimono am hal tosi ane am hak for tinane patar bara e depois be kuda e ho mos para ya ya tosi ne enta ne parece experiencia primero bahira quando am muda bas sai te ba mate bien e finais de 1978 nene am sei mai fali que tia da feu que netalei mai que tia ya netalei da me ba fali ya am nea bo sira nea ela fati ya mai da bolo osolero e mate bien mane ba fali ya ya neba ne experiencia primero segundo experiencia ya wat carbao en 1980 italana e hona tasi area tasi ne ne ha o colega ne aparecia ona esse de classe nam kare esse de classe nam mas to sempre classato e eu tem entre 82 e 83 né ne acontece que ataca a me halo tos be na viti ne ne boludian uluini maksa sir boludian tahiri anse ma puna ksar ne ma bolu kawak anse ami ne ne bolu ma bolu arosa arosane asa o mombasir bolus dulu nese o itala mai de netos aban hal fali de selu ne bairo hal fali de selu ne eto ami escola hamutu sala ida bizinus sekular ami hal tos muda loron loron muda ne experience segundo hado hado bairo kono depois acontece tia be masakre ne ba samba fali tia sirma ataka be salto ya suku amine suku da wali mane potang des mane da tara ile sene ya suku tata valentin sira mai ataka ya deba tir malu ba pasir valentin sira ba tia fala ilara ba pasir mai kair amne familia sene balu lori ya amine suku ne kal na ilima sene familia de tumalara de lori o la conta então au tau halai sai usine ba ye 80 i parece 83 que 84 macane ale mai te dili am heli dili am baltos ya era ya fati da narang lokasa ne fin de semana am baltos ya neba ya neba maka haltos clear mai be la continua mai be ane san dura san be clear as vite tinang ira kansana au se continua haltos ya neba e depois ia 80 e 92 ao Lídia para a Filipina. No momento, né? Ao 12 de novembro acontece. E é uma barra para retancar, onde o colega se balneve em bolha clandestina, incluindo a minha líder, Ida, na Augusto Teque, em Malaga, né? Como na T-L7, né? Sobre a Nusira Ida. Carvoto, então, meu irmão Ida era um vasco criado, o Circelo, que está a Nusira Hansa, meio para o Betuir, ser, né? E dita bukannya dalam parpele ses tahu au saiduni eta on dalam usi igreja ni au kita ba Filipina ba sekolah ana ba mai fali 94 au za fali halutos ana sa estratégia ida o colega ida nara mirando lino aparece ma bagia le pri ami halutos na fatin hera fatin ana sa au ne responsável da di momento nene tan conta ba de kuda i wangi sekolah sira programa ne bolu Children Forest Program.
1: Antero Benedito explica, o ensa status rai nebe uja ho di halo pratika tresering no kuda.
0: Aproveita ya corona virus nene, amai halo tos di tare tok side maksia kontesi ya futur. Ane ida nema okara hato, usuba zoven sira. Atu dal ruma ita organiza demonstrasaun, dal ruma organiza petisaun, conferencias, buat serne dal rumah ba bolu di angkata ita hal content ya ande la prus e botira dia kliu e ma afrika di ande sana ya aik na noi ka afrika no sir di ande sana dia kliu hal buat ki kuang ida hal dia e depois hare dal rumah one bisino ida bel tir tango e hal bele mana iru bel hal botira dal rumah ita na iru tolu hal buat ki kuang ida se resultado dia ne ne ba agora am koko ida ne au la koi kole barak buat ne ba am koko ne ande sana experimentação aproveita corona ne maka em vez halai ba suar de dia kliu subaria todos larang ho isu ho insara e aproveita exercício pois se cari cloro no ruma maka ne produz resultado ruma maka ita kualiat
1: ouvintes ne mak informação balorong ohi.